0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vrijeme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraća zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gdje je zbog izmijenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati i postavljenu signalizaciju kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vrijeme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa kao i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje aerodromu u oba smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćin u smeru ka Beogradu, danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova, izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmjerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na delu obilaznice oko Pančeva na deonici Luka Pančevo-Šljunkara saobraćaj je zbog radova obustavljen u kolovoznoj traci u smeru ka Beogradu. Preusmjerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, nakon čega se saobraćaj dvosmjerno odvija kolovoznom trakom za smjer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Danas je 26. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 26. maja 604. godine umro je sveti Avgustin, prvi kenterberijski nadbiskup i osnivač hrišćanske crkve u Engleskoj. Papa Gregor I poslao ga je 596. godine sa 40 benediktinaca da utemelji hrišćanstvo i poveže Englesku sa Rimom. Godine 597. osnovao je kenterberijsku nadbiskupiju. 26. maja 735. godine umro je engleski istoričar i kaluđer Sveti Bid, autor prve istorije Engleske. Njegova crkvena istorija engleskog naroda, pisana na latinskom, najvažniji je izvor anglosaksonske istorije između 1. i 6. veka. Na današnji dan 1762. godine umro je Aleksandar Baumgarten, nemački filozof, naslednik Kristijana Wolfa i Leibnica. Uveo je pojam estetika kojim je obeležio teoriju o čulnoj spoznaji koja stvara lepotu i koja se izražava u slikama za razliku od logike kao nauke o razumskom poznavanju. Pomogao je da se estetika razvije kao samostalna filozofska disciplina. Na današnji dan 1896. godine Nikolaj II. Romanov krunisan za cara Rusije. Period njegove vladavine obeležen je ekonomskim razvojem Rusije i istovremeno porastom socijalno-političkih protivrečnosti i revolucionarnih pokreta koji su doveli do Ruske revolucije i Oktobarske revolucije 1917. godine kada je i abdicirao. Sa porodicom je streljan od strane boljševika. Izuzetan je njegov doprinos pomoći Srbiji u Prvom svetskom ratu, bez obzira na slabu poziciju Rusije. 26. maja 1905. godine osnovano je Udruženje književnika Srbije. Glavni ciljevi Srpskog književničkog društva bili su da srpske književnike okupi u jednu zajednicu, da štiti profesionalne interese svojih članova, da uređuje njihove međusobne odnose, odnose prema izdavačima i publici, da olakšava uslove njihovog književnog rada i pomaže svoje članove ili njihove porodice koji su zapali u rđeve materijalne prilike. Za prvog predsjednika je izabran Simo Matavulj. 26. maja 1923. godine održana je prva motociklistička trka 24 časa Le Mana, koja se tradicionalno održava u Francuskoj. Zajedno sa velikom nagradom Monaka i 500 milja Indianapolisa, jedna je od tri najprestižnije trke u svetu automobilizma. 1978. godine umrla je ruska balerina Tamara Plotonovna Karsavina uz Anu Pavlovu i Vaclava Nižinskog, jedna od najvećih zvezda ruskog baleta Sergeja Djagiljeva. 26. maja 2008. godine umro je Sidney Pollack, američki reditelj, producent i glumac. Producirao je 44 filma, glumio u 30, režirao 10 TV serijala i 21 film, među kojima Konje ubijaju zar ne, Tuci, Devojka koju sam voleo, Prevodilac, Igrač, za režiju filma Moja Afrika, dobio je Oscara 1985. godine. 26. maja 2013. godine posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, njegove majke Marije, supruge Aleksandra i brata Andreja, preneti su iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Grčke i sahranjeni na Oplencu, zadužbini Karađorđevića.

Danas je 26. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 26. maja 604. godine umro je sveti Avgustin, prvi kenterberijski nadbiskup i osnivač hrišćanske crkve u Engleskoj. Papa Gregor I poslao ga je 596. godine sa 40 benediktinaca da utemelji hrišćanstvo i poveže Englesku sa Rimom. Godine 597. osnovao je kenterberijsku nadbiskupiju. 26. maja 735. godine umro je engleski istoričar i kaluđer Sveti Bid, autor prve istorije Engleske. Njegova crkvena istorija engleskog naroda, pisana na latinskom, najvažniji je izvor anglosaksonske istorije između 1. i 6. veka. Na današnji dan 1762. godine umro je Aleksandar Baumgarten, nemački filozof, naslednik Kristijana Wolfa i Leibnica. Uveo je pojam estetika kojim je obeležio teoriju o čulnoj spoznaji koja stvara lepotu i koja se izražava u slikama za razliku od logike kao nauke o razumskom poznavanju. Pomogao je da se estetika razvije kao samostalna filozofska disciplina. Na današnji dan 1896. godine Nikolaj II. Romanov krunisan je za cara Rusije. Period njegove vladavine obeležen je ekonomskim razvojem Rusije i istovremeno porastom socijalno-političkih protivrečnosti i revolucionarnih pokreta koji su doveli do Ruske revolucije i Oktobarske revolucije 1917. godine kada je i abdicirao. Sa porodicom je streljan od strane boljševika. Izuzetan je njegov doprinos pomoći Srbiji u Prvom svetskom ratu, bez obzira na slabu poziciju Rusije. 26. maja 1905. godine osnovano je Udruženje književnika Srbije. Glavni ciljevi Srpskog književničkog društva bili su da srpske književnike okupi u jednu zajednicu, da štiti profesionalne interese svojih članova, da uređuje njihove međusobne odnose, odnose prema izdavačima i publici, da olakšava uslove njihovog književnog rada i pomaže svoje članove ili njihove porodice koji su zapali u rđeve materijalne prilike. Za prvog predsjednika je izabran Simo Matavulj. 26. maja 1923. godine održana je prva motociklistička trka 24 časa Le Mana, koja se tradicionalno održava u Francuskoj. Zajedno sa velikom nagradom Monaka i 500 milja Indianapolisa, jedna je od tri najprestižnije trke u svetu automobilizma. 1978. godine umrla je ruska balerina Tamara Plotonovna Karsavina uz Anu Pavlovu i Vaclava Nižinskog, jedna od najvećih zvezda ruskog baleta Sergeja Djagiljeva. 26. maja 2008. godine umro je Sidney Pollack, američki reditelj, producent i glumac. Producirao je 44 filma, glumio u 30, režirao 10 TV serijala i 21 film, među kojima Konje ubijaju zar ne, Tuci, Devojka koju sam voleo, Prevodilac, Igrač, za režiju filma Moja Afrika, dobio je Oscara 1985. godine. 26. maja 2013. godine posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, njegove majke Marije, supruge Aleksandre i brata Andreja, preneti su iz Sjedinjenih

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automato Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vrijeme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraća zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gdje je zbog izmijenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati i postavljenu signalizaciju kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vrijeme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa kao i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje Aerodrom u ova smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćin u smeru ka Beogradu danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmjerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na delu obilaznice oko Pančeva na deonici Luka Pančevo-Šljunkara saobraćaj je zbog radova obustavljen u kolovoznoj traci u smeru ka Beogradu. Preusmjerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, nakon čega se saobraćaj dvosmjerno odvija kolovoznom trakom za smjer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Team Radio.